0: बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
1: आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो कूल रहो।
2: अकस्फानी जो जान पोर्डो इन इंटरेक्शन ऑफ इसाइनी लम नेचर कॉन बेरेस टू वुमेन डेवलपमेंट इन सोसाइटी जितु पेपन सना होलिम ना फ्लोरेंस तो ने को वाक तो होलिम ना ngai khirin
3: रेडियो चुचान पर स्टूडियो ऑन लुलुन फ्लोरेंस लमथंगाई लुलुन ngai फुलम चुले नुंगा नै को वा तो थंग तो स्टूडियो कम तावे अमसा पेन इन ऑल इंडिया रेडियो चुचान पर दिया ना फात मंतम तो ने हिन पे उवा हिचिलाया के होलिम थे दिया यम जे न चंग चे वा के मालम नै चंग हौ के ऑल इंडिया रेडियो चुचान पर था दो से सम खेलिन के पाथो के हिन सही तुनिल हा के होलिम ने दिउ थुपी अहिले बैरियर्स इन वुमेन्स डेवलपमेंट इन द सोसाइटी निमैते खान तो ने दिया सुनो फाथे एपिसोड 1 अहि
4: ama sapenin themjil na lampang a ki holi ma sapeno te
5: hingi hingi
6: themjil na te ting le mi yabang ka den no sima mo pas twang wedding ti ka dong gel vel na themjil na te ting le aso zong thep ding zong le apau zong tho the ding ti hi gel le hon ka de ye
4: aji chu mi him khan in themjil na ne lo le mi chaw le pa mo to tha khat hi ta chu o
5: hingi na mong mong so
6: lawli ai thua ka ke sele mihim au hi hanlang awai hi hanlang anu hiana apa he song de mihim lo sin tam thina ke ngai chu na ya chu lawli ai hi hum poi moin tin ai le mihim khat chun thiam zel na nei ta lowa hi le hi chewa lo le ai ya ki sun ho chu thukat banga
5: di phana ki sim ha
6: e di phana ki sim ha
4: a ki chai pha zo um hi za na
6: ya ki chai pha zo um hi chu chu le ipp da kya la na ti ho chu akisim do the lo wa hi le chon i ham tin alo zo no lo zo pa ho chon i pi hi na ne ta na ngala na e zu chu
5: sim the lo le as ki mo la ta
6: e ki mo la ta ki ne ta na ngal le he zu chu i ta sa de nga tam the na sa nga chu a si ne lam pa chu hung tam zo de ta chu o
4: hi ma ma so phat ki chai sa ne le chon a phat na sa nga si na tam zo hi zan
5: na lo la hi wang a he na
6: e a mi na lo la idea mo pha pha he ti lo zo na a pha ke chai so he jong le pao thu a e ga se no mo chu pi ke tam de le we kha hi kha te ni delhi a ka che le in hindi chu ki sim the tho zo a hi wang a pao khe lo
4: oh
6: ai le i pi ke se nam tu khe lo zo sim chu ka mo sim the jing na ai le ka khu ti che le ken kalam pi ke ma sa ta cha kaung ki le the de nga chu sign board ho chu cover cover la hindi chu a ki suno chu ka sim da ka sim do the ai ba nga ipi ki se nam chu la the ki lo o hi cha pa na chu kan ge do kha chu ipi ham ti le sim the si si l wa ipi ki se nam ti to hen he tha a phai ti chu kan ge do he chu
5: mong mong hi chu
6: ya chu
5: ki se na hin he lo ja chu na lam pi ro
6: kalam pi ping jing ding jing ya pa na chu pa mo to tha kha ti chu na ta nen se ma kan gyal do chu
4: ti se
6: pa mo to tha kha kai ta chu kan gyal do he chu
5: chu le lam kai kha ding a jong hi thim jil ni he a po ya po mo he te ka na lam kai kha chu anu ya ho cha ma sa nga na thim jo hi le a se na rong tam ta um ding hi chu na se do nom hi jong da ai wa zulam kai kha dinga ngi thim jil na ki ti he apoi man pau le ham ki thim chu long he na apoi apoi mo
6: tu la ya mien pau atam he chana hi ama dinga ma van na he chu
5: zule thim jil na jong he mi he ma dinga he pyam quality ti dam mi he min za i chan na khan hi chu thim jil na i nei jong he na za i chan na khan hi
6: hi ye adi mo mo nge lam kai ti ten le ama su lam kai de he za chu tham kha bi chu mi sang chu ga chung nung za le na
5: min lo ga thu la chu ha la khat thip dong ma le na di long le thip na hi ani bi se lo wa le i pham gel dong na khat ki ni ji so min ki in te
6: adi mo mo nge
5: a chu ti le hi chi thim zil na hi se di nga hi ma sa pi na pan sa mong mong de ka ne de sa hi ma sa nga chu nu le pan chan nu cha pa ka hi sa pa zo he thin zul na lama de lan na an ne wi
6: cha an ne u cha ke he cha na jang
5: ye pa thin za lin hi chu lung pun ho i da la thim ta win ki pa na kha chu a hi e
4: he nge ba
5: a hi le tu la ya lung pu chu i pi ti ke tam til a hlang pi a he nu mei sang en pasal zo hi na thin thim zo hen lang chung nung zo hen lang ti lung thim hi a leng leng jing